po ho ban bete so saa kosi so behu se aduaba na sase a aso kama fokoja so enya dia reject ba ko mpo onsa beka activator eye adwuma se nkunwa na ne papa eye ntino wo don toso anaso do je na bi pete